فراق حد، وكان يضل ينسى جروحه وينسى همومه ويلوجد قلب كل واحد منا لما طال عليه فراق حد.